בת מרינזי, איפה שתיים תבורות סטרירנם, וסגור ילה בלקונס קסייר כל דלגה דלגה גני, בעירות יצובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. ואני פנה, צ'אוור צובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוקה גור.